o ko kon jo bai na je te kam ta kem na o ma ji ngai ka de ya gna ira ini ba kor kam na bas ka ju to kem ya ko na ira ini o nge ko do si ki tu ba ka di ki be yeri de a ji gno na na te ta ni ke si ta yom bat na di kan ta iri ke ji ma dum bai bai ko dum ber na ji na wo tu kum tu ko mandang ni Pateng kadu re inda du ngek kudu onek situ do klaya di tu taba. Niku minister ko yang sema siperia radu. Ya doktor sita ke yombatina ni au wong bonggor tu. Adi be bo ke gir ngra lo ke mayo kebi ke dalam ke dunu be tu. Na bar ne mayo kebi es tu ni. Ada au ni na kumana ni ya ni center de formation. Tekniko profesional. Naba ne CF TP ni Aune taba Yagne abar ne najiku soda sujir Ake yagne Yarak laguku soda kuchiro Gegnan do niyake soda wotrog Awi nakumuna malang Gegeku dokulagun totun deng deng ni ba noro gingay Ade tenek nontu malangu Yagku kniko akas kumnal gutono Gwoto sukum sukumani ni wata awu kadi ekol normal superior ke kambe ke bongor tu. Awi na kumana abai. Ade na jika ke kambe kata ni ba kada ke njine lo murmundu tali. Ba kata ne ke tada to ni ni ko na kukumun ni taba ne ano. Dawi ke giringra lo ke wadai tu. Ba mandang ni kambe buat na bar na abeshi. Ni taba ni ke minister ko ni yana kelaka soda kelaya ngge gani berakos ge. Girjen tu malang ta ke kum kedikia ran kelandor ge ke kelandor ge girjen ta di keda bala. Ade ni ne na au ge watu no majikari. Ni ba au alu ni lo ke lele male. Rei de itu de ektar bas ya ke kutndoho gi di so no di kem ngon be na ban nei tam du ni ari ngon be ka sinya ka kilometer ku ti gidi mi re ira kem be ka be shi tuba kar ka lu ku dam ku gir be tla bai tur ku mi sai ki dam ku du nu be te ba inga lu ni ni bai ra be shi ko ni be bu ku gir ngra lu ku wadai te ko mandang ni ade londor to ni londor ku bai wa kadra ne klandor ku bala na bar nei mari sher ni Ina na tadi jido mama te bar kata na barji ina bijit. Gak kunci ke kawan ke gonang ke donang ke tal te. Adere awun toba atelari ento kumlu kecari tla gugwa barndi ala jige. Ake haji ge. Niba awun konsei ya chad. Ke kembe ke jeda tu adi bebo ke giringra loka rabi sawu jitni nina wan lokon gan ni gan kembe ke chatte gla ni ka un naji ku soda peliri naji ni lone ni nu won na ta jin keme ni adu awinan kumdan bai kem lu na ban nai mina u ngon be ke jin keme kerang bai ban nai arafat adu kau ko ke konsei general ya chad Awan nak kumana tu Tony taba. Nene awan nak kumda andeni adendu loko kadu ninko. Jinel lono tu. Adi kau depelere cariya taba. Kumbangna awan nak kumda andeni adendu loko saudaru mandang ta. Bar ne kau kata nasrani. Ya kundung dagari nai. Dopsaji Kragna Fidel Lionel nomen garne yang gitu dan aja ke dobi itu tajul sort berakat. Si mam jisai si bayi gambir ngai langgai.